vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det är

samtliga punkterna vi var inom som gör att man kan känna på fyllesjuke mer än det tar för alkoholen att förlata kroppen. Det var ju lite sån allmän grejer, men det kan också vara med och påverka om du går på mediciner eller där som kvinnan har menstruation så kan också det vara med på och påverka hur dålig man blir och hur länge man blir dålig. Det kan vara grejt att ta med sig det också. Det var jag klar över faktiskt att den kvinnliga cyklusen kunde være med å påvirke.

Idag har vi den 21. september. Vi ska se tillbaka I historien för att se vad som har skett på denna dagen upp genom tia. Den första flygplatsen I Norge blev öppnad på denna dagen I 1912, het Kjeller flygplats. Boka Hobbiten kom ut, den skrevet av J.R.R. Tolkien och blev gitt ut på denna dagen här I 1937. Och så var det Se og Hør som kom med sitt första nummer på denna dagen I 1978. Vi kan ta med att en man I Florida som köpte en kekskrukke på eBay på denna dagen I 2003 tillfälligtvis fant ut att säljaren var hans bortadopterade bror. Den bortadopterade brodern visste namnet på föräldrarna och att han hade en bror och då började de att korrespondera via e-post. Tänk vad en aldrig så liten kekskrukke kan föra till. Vi ska ta med att på denna dagen I 2012 så blev det skrevet historia I Norge då Hadia Tajik blev den yngste statsråden genom tiderna då hon blev utnämnd till kulturminister.

Samtliga punkterna vi var inom som gör att man kan känna på fyllesjuke mer än det tar för alkoholen att förlata kroppen, det var ju lite sån allmän grejer. Men det kan också vara med och påverka om du går på mediciner eller där som kvinnan har menstruation så kan också det vara med på att påverka hur dålig man blir och hur länge man blir dålig. Det kan vara grejt att ta med sig det också. Det var jag klar över faktiskt att den kvinnliga cyklusen kunde vara med och påverka. Okay.

jag vill till Shetland. Jag vill hellre bli igen i landet mitt och skoligt, för du är min.

syden som en gång i året. För hon är fortsatt sexy över lår, och han har inte mest något hår. Något som allt är bra.